0: ku pêwîst îlac û derman û pêwîstî nexweş dabî nekirêt?
1: Belê, hayra şo.
2: Emeliyatin bavka alay milyon yüz siyasat biyeni. Kırın hastakhaneye hükmü ziş.
3: Yek tedayi bökdüm, sağ pancah zedi sana.
4: Nexweşkhane, teler, emaleyi ditaybet zor zor bua.
5: من بیانی ل خسته خانه بوم هیچ یک نبود و رقی بوم نیستیم که برو بود دروا بالام استحاتم بپره هموش تکه
6: نقصه کی زور من هیا ل درمان ل پیدایی سیب زیشکی

0: çi afretê lim zemanê tu alim îşim bikim. Çi afretê nexweş û wesiya min Allah xweş e tiye bom deşta.
1: Çi bo bikin yana? Havrekanet pêt pêkenin? Axanin va.
2: Dada hawjîn, jinekî ciyawaz û çîrokekî naxijên. Hemû rojek li duayî nuêjî beyanî bo peydakirdinî çend hezar dînarek. Birê dekewet bo karî sewzelêkkirdina we û kirêkarî. Kemawey 5 sala wekta ke jinek hawşanî piyawan ema karyetî. Dada hawjîn serbarî ew doxey xemî nexweşî her sê mindalekey jiyanî lêtal kirdûwa. Betaybet daliya ke binûkî pêyekanî derwatû jiyanî pira li azar û narahetî.
0: Dayîk mişem îşe yekim.
1: Her wektû?
0: Ah. Ala dayîk miş zor nebû.
1: Her weha jarî serînaye
0: wa? Ah, valla. Bes li xwa wezya bûye. Xwayî gerek katiye birdîwe yeme mirdinerî ew naqî we zor rojî birdîwe belayê xwey. Rojeqî neşkat kirêçî û hejarî û sê min Allah xweş û natwanim. Twanayên min nima we ka elî. A wallah ka elî bi xwe ta beyanî tûş wek bida min natwanim qaş dirêj kim. Azar daye li piştim, li milim, tûş şeqîqatime. Cara we sê roj şeqîqam girê twane hebse nekim xwe mişniye.
2: Dada hawjîn kirêkarî ceste û derûnî wêran kirdûwa. Çawekanî bûn bi gomî firmêsk, xem naxî xwardûwa wek xwey dilêt. Xewnî ew koşk û telarniye balkû çareserkirdinî daliyayî kiçyetî ke têçûyî neştergeriyekeyî tenha 75 gelay Emrîkiye.
1: Hezekî qasî baş bêtewa? Beser çav. İnşallah mamekan eman bînin û hawkarît ekin qasî ji baş re bêtewa. Dayet xweş e vê? Zor. Ew ne çenek? Ay maşallah. Daya diyenlere rojana işe kabı o iyi eva çipken?
3: Kaşma.
1: Dik hava gövre inşallah.
2: Leduayi kısa kirdin man lagıl dada havjin, rasta u xol şüveni karakaya o barre kautin bo maliyan. Lagıl binini khanwakayan kakriye tu şi şok buin. Bataybet kazani man la roj yek da yek jamnan da khonu, la khanu yeki be kalu palu, sardu sırda da jin.
4: Hava gövre armetiyan bida, مگر رب العالمین خوی سبوریان بدد خوی قاپی خیریان لیبکاته و بویا هر کسی هستی هبید وجدانی هبید ام وضع ببینه ام مال پرپوته ببینه ام خیزانه منکوب داماو لیقوما ببینه هستی نجولی میتر برد لو باشدر
2: خیر خوازانی دل آوای کردستان ام دیمنانه هیچ هاواری کتری ناوی ام خیزانه به زمانی حال چاوروانی هاوکاریکانی ایوان هر بوی ایمل رخراوی هنه خیرخوازی کمپینی هاوکاری کردن بو نشترگری دالیا را دگینین که خوی لا ست و شانزه پشک دبینیتا وو هر پشکیک ست هزار دینارا توی خیرخواز دتوانی به پشکیک یان چند پشکیک یان هر بریک دتوانی بجداری لم خیر گوری دا بکیت علی حسین تایبت با برنامه هانای خیرخوازی گرمیان.